0: Genius.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. Sit at home getting stoned all day. Nothing done, got the bills to pay. Fly away to an empty space. Get up, get up, get up, get up.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вникай та слухай радіо. Радіо Аверс. Down to be wrong, don't need to be right. I left you the keys, I left all my lights.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: а в небо йшли молоді.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

пішне туди і бути не тим, сказати не тим.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на кого.

такі схожі слова, що грають в мовчанку. А ти підійди.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Продовж ночі противник завдавав масштабного комбінованого ракетного удару по території України. В Оболонському районі Києва було влучання на території нежитлової забудови. У Подільському районі внаслідок атаки сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Виявили тіла двох загиблих. Також під час гасіння вогню ще двох людей вдалося врятувати. У Дніпрі ворог завдав удару по промисловому підприємству. Інформацію про постраждалих уточнюють. Полтавщина перебувала під масовою ракетно-дроновою атакою. У Кременчуці крилата ракета влучила у житловий будинок. Також ворог влучив одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Окрім того, у Прилуках Чернігської області ракета влучила у п'ятиповерхівку. Є постраждалі. У Запоріжжі росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури у місті. Через наслідки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. РФ хоче паралізувати Київ ще до початку зими масованими ударами, диверсіями та інформаційними атаками. Пік кампанії очікують у листопаді. Про це пише видання The Economist. За словами двох українських чиновників, Росія планує бити не лише по енергетиці та водопостачанню, але й по об'єктах, важливих для життя міста, дата-центрах, супермаркетах та іншій інфраструктурі. Паралельно Росія може посилити диверсії та спроби створити політичний хаос. Українська контррозвідка, за даними видання, щотижня запобігає 7-8 російським змовам. Росія не може ще інтенсивніше штурмувати під Буровою, використовуючи хорошу погоду та намагатися помститися за провал біля Лиману. Про це розповів командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов. За його словами, інтенсивність бойових дій під Буровою у Харківській області і надалі є високою, а хороша погода дозволяє росіянам проводити активні штурми. Він зазначив, що ворог продовжує інфільтруватися біля Бурової, щоб чинити постійний тиск на українські позиції. В них є ставка, що якщо довго тиснути, то десь ми помилимося, дамо слабину і виникне у них можливість щось продавити, але це не так, сказав Волохов. За його словами, операція «Вівальді» змусила ворога перерозподіляти резерви, оскільки це для них було несподіванкою. То довелося перекидати частину сил, зокрема із напрямку Бурової, щоб на Лимані їх не придавили ще й далі. Є дуже велике побоювання, що росіяни ще спробують якось помститися за той крах, який вони понесли на Лиманах, і ще під залишки гарної погоди спробувати провести якісь штурмові дії, щоб останній акорд залишився за ними. Ми до цього готуємося, ми знаємо, що ймовірність цього дуже висока і вважаю, що їм нічого не вдасться, сказав Волохов. За його словами, на даний момент головна задача Бурової – це затримати росіян, щоб вони не змогли рухатися в напрямку Харкова, а з цим українські воїни справляються.

1 вересня наступного року оновлений курс «Захист України» запроваджується для учнів 10-11 класів усіх шкіл. У Міністерстві освіти та науки наголосили, що школярам також запропонують поглиблене вивчення напрямів, зокрема керування дронами, інженерами.

0: Заборони на нічні та надурочні роботи при цьому залишаються. Водночас це не означатиме, що роботодавці зможуть залучати підлітків до роботи у будь-який вихідний без дотримання інших норм трудового законодавства. Ще одна важлива зміна. Неповнолітні можуть дозволити встановлювати випробувальний термін, а оплату праці при скороченому робочому часі пропонують нараховувати пропорційно фактично відпрацьованим годинам. Законопроєкт також передбачає електронні трудові договори та скорочення періоду обов'язкових медоглядів неповнолітніх до 18 років замість 21-го. Південна Корея отримала вибачення від України, але вони не виправдали очікувань Сеула. Про це заявив міністр закордонних справ Чо Хюн. Він зазначив, що Сеул розглядає рішучі заходи, зокрема можливе відкликання посла з України. Південна Корея вимагала вибачення та пояснення після того, як президент України оприлюднив інформацію про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, які воювали на боці Росії. Вони прибули до Південної Кореї у вересні. До інших подій. На Волині ДБР спільно з Національною поліцією та Державною прикордонною службою України викрило прикордонника, який, за даними слідства, організував незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон. За оперативними даними, його послугами скористалися щонайменше 9 чоловіків, йдеться у повідомленні. Фігурант пропонував кілька варіантів незаконного виїзду, залежно від маршруту та способу перетину кордону. Вартість таких пакетів становила від 10 до 19 тисяч доларів США. В одному із задокументованих епізодів чоловікові спочатку запропонували найдешевший варіант за 10 тисяч доларів. Виїзд до Угорщини за підробленим документом про встановлення другої групи інвалідності. Він передав 2,5 тисячі доларів США авансу та отримав фальшиву довідку. Через посилені перевірки скористатися документом не вдалося. Тоді прикордонник запропонував перейти на найдорожчий пакет за 19 тисяч доларів. Вже сплачені 10 тисяч зараховували в загальну суму, а за новий варіант потрібно було доплатити ще 9 тисяч. Після отримання грошей прикордонника затримали. На проспекті Соборності у Луцьку розпочали монтаж камер автоматичної відеофіксації порушень. Як заплановано, на проспекті Соборності встановлять 6 технічних засобів автоматичної фіксації адмінпорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Камери працюватимуть в автоматичному режимі та фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Комплекси облаштують за трьома адресами: проспект Соборності 43-45, проспект Соборності 32-37 та проспект Соборності 6-14. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Ну що, друзі, 8:16 на студійному годинку. Сьогодні у нас середа, 7 жовтня. Посередині з вами ми робочого тижня. І, можливо, для декого, знову ж таки, ця середина, цей екватор настав зовсім несподівано. Як вже середа, тож нещодавно були тільки вихідні, або початок нового тижня. Та, друзі, вже середа. Це означає, що не можна розслаблятися, тому що, як то кажуть, можна з одного боку перебувати досі в такому стані, ну як це так, середа, а потім, ну як це так, вже п'ятниця. Тож, давайте, збираємось докупки і, як то кажуть, починаємо вже працювати і робити все від нас залежне. І належне для того, щоб все функціонувало, все виконувалося і ви досягали поставлених результатів. Триває ранок за версом. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Ну, а далі давайте поговоримо про наше здоров'я. Досить неприємно, коли стрибає рівень цукру в крові. Це одразу певні негаразди трапляються, дискомфорт в організмі. І от, щоб цього уникнути, потрібно правильно харчуватися. І, зокрема, є деякі овочі, які допомагають нам знизити або взагалі уникнути стрибків цукру. Особливо корисними ці овочі є тим, що вони багаті на клітковину. А клітковина уповільнює травлення та засвоєння вуглеводів, завдяки чому допомагає уникати різких коливань глюкози після їжі. Отож, мова про брокколі, яке містить багато клітковини, яка не розщеплюється, не смоктується у травному тракті так, як інші вуглеводи, а тому не спричиняє різкого підвищення рівня цукру в крові. Також листова зелень, це шпинат, капуста калета, салат ромен є джерелами клітковини. Вони уповільнюють травлення, можуть допомагати уникати різкого зростання рівня глюкози після прийому їжі. Брюссельська капуста небагата вуглеводами, проте багата клітковиною. Саме таке поєднання допомагає стримувати надмірне підвищення рівня цукру після їжі. Ну і також брюссельська капуста містить вітамін С. За даними досліджень, споживання хрестоцвітних овочів може бути пов'язане з нижчим ризиком розвитку діабету другого типу. Ну, от бачите, друзі, є певні дослідження. Ну, зрозуміло, що якщо буде постійно їсти, то це не означає, що у вас діабет не розвинеться, але тим не менш, в раціоні мають бути присутні брюссельська капуста. Та й взагалі, от овочі хрестоцвітні, які вам допомагатимуть знизити рівень цукру, ну і щоб у вас не розвинувся діабет другого типу. Окра містить клітковину, кальцій, вітаміни С і К, а також полісахариди. Останні дослідники пов'язують, що із впливом на рівень цукру та резистентність до інсуліну, от саме це і допомагає нам стримувати рівень цукру. Болгарський перець, червоний, жовтий, помаранчевий, зелений, містить багато води та клітковини.

0: Слідку вони, водночас у них відносно мало калорій і вуглеводів. Завдяки цьому овочі повільніше перетравлюються та не спричиняють ризикового підвищення рівня цукру. Ну і артишоки є джерелом розчинної клітковини, сповільнюють травлення і сприяють більш стабільній реакції організму на надходження цукру. Фахівці радять насамперед дотримуватись регулярності, а не намагатися зробити раціон ідеальним. За можливості, половину тарілки варто заповнювати не крохмалистими овочами та поєднувати їх із пісним білком та корисними жирами. Не обов'язково обмежуватись лише свіжими продуктами. Підійдуть також заморожені, консервовані овочі, якщо вони не містять великої кількості доданих солі, жиру чи цукру. Листову зелень можна додавати до смузі, а інші овочі до соусів та домашніх страв. Також орієнтуватися варто щонайменше на 6 порцій овочів на день. Одна порція становить приблизно пів склянки приготованих або одну склянку сирих овочів. Ось так, маєте це на увазі, друзі. Тож, ще маєте нагоду трішки урізноманітнити свій раціон і, відповідно, таким чином покращити своє здоров'я. Ми вам бажаємо традиційно бути здоровими, не хворіти і нехай все у вас вдається. Ну і, звісно, залишайтесь з нами на Радіо Аверс.
1: Слухай Радіо Аверс.

Друзі, ну що ж, хоча у нас зараз і спостерігається бабине літо, але тим не менше, незабаром температура повітря почне знижуватись, і якщо дійсно буде достатньо прохолодно, то і опалювальний сезон розпочнеться саме у жовтні місяці. Хоча в деяких громадах України, я знаю, навіть незалежно від того, чи вже впродовж 3 днів температура повітря нижче 8 градусів за Цельсієм, чи, можливо, вище, там 15 жовтня стартує опалювальний сезон. До речі, є одна громада на Рівненщині, там завжди першою в Україні розпочинається опалювальний сезон, і останньою вона завершує опалювальний сезон, незалежно від того, чи вже, як то кажуть, достатньо тепло наприкінці опалювального сезону, чи ще досить тепло, як на початку. 15 жовтня має розпочатися і розпочинається. І ось коли стартує опалювальний сезон, ми, звісно, намагаємось якомога більше втримати тепла, яке нам надається в оселі, і робимо для цього різноманітні лайфхаки. І один з найстаріших, як то кажуть, і найвикористовуваніших, напевно, такі, що найчастіше до нього звертаються, це утеплення кімнати. На стіну за батареєю приклеюють фольгу. Є, про що правда, один нюанс. Якщо його не врахувати, то очікуваного результату ви не отримаєте. Якщо просто приклеїти тонку алюмінієву фольгу безпосередньо до холодної стіни, тепліше в кімнаті не стане. Такий матеріал не утеплює конструкцію і не здатен суттєво зменшити втрати тепла через зовнішню стіну. Що дійсно допоможе, то це тепловідбивний екран, який складається з фольгованого шару та утеплювача. Вони створюють додатковий бар'єр між гарячою батареєю та холодною поверхнею. Завдяки цьому частина тепла менше витрачається на нагрівання стіни. Особливо доречний такий екран може бути у старих будинках, де за радіатором розташована тонка зовнішня стіна або ніша. А водночас не варто чекати, що після цього температура в оселі підскочить на кілька градусів. Екран допомагає скоротити локальні тепловтрати, але не замінює утеплення будинку. Якщо стіни промерзають, значно більший ефект дає повноцінна теплоізоляція. Насамперед, йдеться про зовнішнє утеплення, яке зменшує втрати тепла через більшу площу стін. І також варто перевірити, чи не закривають батареї щільні штори, меблі або декоративні панелі. Радіатору потрібна вільна циркуляція повітря, щоб тепло нормально поширювалось кімнатою. Ось так, друзі, як то кажуть, все має працювати в балансі, і треба враховувати інші чинники для того, щоб дійсно отримати тепло у вашій оселі. Бо може бути так, ви поставили от дійсно такий правильний екран з тепловідбивачем і відповідно сподіваєтесь на те, що буде занадто тепло, а воно таким не стає. А все тому, що у вас там чи занадто щільна штора, чи можливо чи крісло, чи диван стоїть, ну бо так вам гарно, але з іншого боку він же все ж таки перекриває доступ тепла, і спинка дивана чи того самого крісла гріється, а от кімната та не надто нагрівається. Тож проведіть, як то кажуть, ревізію перед початком опалювального сезону, перевірте, як все буде у вас функціонувати і чи дійсно вам не потрібно щось десь замінити, ущільнити, прибити, ну і так далі. Одним словом, добре підготуватися до цього опалювального сезону.

Друзі, далі важлива інформація. В Україні продовжує діяти військовий збір для ФОПів. І, як то кажуть, для більшості ФОП на єдиному податку сума залежить від групи та способу оподаткування. Для підприємців першої, другої і четвертої груп діє фіксований розмір військового збору, тоді як для третьої групи сума залежить від отриманого доходу. Для ФОП на єдиному податку військовий збір становить 10% від мінімальної зарплати. Цього року мінімальна зарплата, нагадаємо, становить 8647 гривень. Отже, щомісячний платіж становить 864 гривні 70 копійок для ФОП першої, другої і четвертої груп. Для ФОП третьої групи військовий збір становить 1% від отриманого доходу. І для підприємців третьої групи на загальній системі оподаткування діє інша ставка 5%. Відомо, що сплачений підприємцям військовий збір зараховують до держбюджету, кошти використовують для фінансування безпеки та оборони України. Сам податок запроваджений ще у 2014 році. Спочатку його ставка

0: становила 1,5%, а у жовтні 24-го року її підвищили до 5%. Військовий збір не має автоматично припинитися після завершення воєнного стану. Маєте це на увазі. У квітні 26-го року було підписано президентом закон, який передбачає продовження дії військового збору ще на 3 роки після завершення війни. Це рішення було пов'язано, зокрема, з необхідністю забезпечувати додаткові надходження до бюджету та фінансувати оборонні потреби. Також для ФОП правила військового збору у 2026 році залишаються чинними, а конкретна сума залежить насамперед від групи підприємця та його доходу, про що ми говорили вище. Отож, друзі, маєте це на увазі, якщо ви займаєтесь якоюсь підприємницькою діяльністю. Ну і, звісно, нагадаю, що більше новин традиційно ми вам запропонуємо вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Впродовж ночі противник завдав масштабного комбінованого ракетного удару по території України. Так, в Оболонському районі Києва було влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському районі внаслідок атаки сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Виявили тіла двох загиблих. Також під час гасіння вогню ще двох людей вдалося врятувати. У Дніпрі ворог завдав удару по промисловому підприємству. Інформацію про постраждалих уточнюють. Внаслідок ранкової атаки РФ по Олександрії загинула жінка. Ще троє людей поранені. Із двома наразі немає зв'язку. Під ударом опинилося підприємство критичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. На Полтавщині теж була масована ракетно-дронова атака. Зокрема, у Кременчуці крилата ракета влучила в житловий будинок. Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Росія поцілила ракетою в п'ятиповерхівку у Прилуках на Чернігівщині. Рятувальники дістають людей з-під завалів. Попередньо відомо про двох загиблих та сімох поранених. Також є пошкодження комунальної інфраструктури. У Запоріжжі росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури. Через наслідки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. За оцінкою The Washington Post, Путін розраховує на послаблення європейської підтримки України. У Кремлі очікують, що рішучість європейських країн може знизити взимку та навесні. Для досягнення своєї мети РФ планує посилювати гібридну війну з європейськими країнами, намагатися створити непридатні для життя умови в українських містах з допомогою зимових обстрілів, а також повертатися до ядерного шантажу. У Кремлі сподіваються, що така ескалація в сукупності з ростом впливу проросійських сил у Європі змусить Захід відступити. А водночас експерти зазначають, що така тактика Кремля свідчить про брак варіантів на тлі фронтових невдач, а роздуті військові витрати дедалі сильніше виснажують російську економіку, змушуючи владу скорочувати соціальні видатки та піднімати податки. Сьогодні в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Застосування діятимуть впродовж всієї доби, зокрема графіки по годинах.

Відключень для всіх категорій споживачів обсягом від пів черги до півтори черги, і також графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Обмеження пов'язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

0: значна частина яких зберігається у бельгійському депозитарії Євроклієнт. Дискусія точиться навколо того, чи можна використати ці кошти для фінансування України без надмірних юридичних і фінансових ризиків для самого Євросоюзу. Раніше група депутатів Європарламенту закликала піти далі і фактично вивести близько 200 мільярдів євро російських активів із Євроклія для подальшого використання на підтримку України. Очікується, що сценарій роботи із замороженими активами знову обговорюватимуть у середині жовтня на зустрічах міністрів закордонних справ і лідерів країн ЄС. Позиція Словаччини може ускладнити пошук спільного рішення. Скорботна звістка надійшла до Ківерцівської громади. На війні поліг солдат Максим Зайчук, 1991 року народження. Воїн загинув 3 жовтня цього року поблизу населеного пункту Великий Бурлук Купінського району Харківської області, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Він мужньо виконав свій військовий обов'язок та віддав найдорожче – своє життя за Україну. Про чин поховання та час прощання з героєм буде повідомлено додатково. У Луцьку 5 жовтня в одній із багатоповерхівок виявили тіло 18-річної дівчини. Як повідомлено поліції, ознак насильницької смерті на тлі не виявили. За попередньою інформацією, смерть могла бути природною. Також відомо, що дівчина мала проблеми зі здоров'ям. Як розповіли мешканці будинку, про трагедію вони дізналися після того, як до двору приїхали поліцейські та медики. Дівчина близько півроку проживала у квартирі разом зі своїм хлопцем. Сусіди характеризують пару як спокійну та неконфліктну. Кажуть, чоловік спілкувався з мешканцями будинку та займався ремонтом автомобіля. За словами одного із сусідів, вранці хлопець прокинувся та виявив дівчину без ознак життя. Він розповів правоохоронцям, що вона лежала так само, як заснула. На місце викликали медиків, її констатували смерть 18-річної лучанки. Остаточну причину смерті встановлюють правоохоронці. У Ковалі в гіпермаркеті чоловік із сокирою напав на людей. Як стало відомо, місцевий мешканець 2003 року народження узяв із вітрини сокиру та завдав тілесних ушкоджень 3 відвідувачам. Потерпілих госпіталізували до медзакладів, а нападника затримали на місці події. Попередні його дії кваліфікують як закінчений замах на вбивство. У зв'язку із виявленням сказу лисиці в Локачинській громаді запровадили карантинні обмеження. Вони діятимуть 60 діб на території села Цевеличі і загрозливій зоні сіл Низькі Цевеличі та Козлів. У межах карантинних заходів передбачили комплекс дій для ліквідації та профілактики поширення сказу. Зокрема, мають провести вакцинацію домашніх тварин проти сказу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Хлопці, прийшов час поговорити про те, яку ж буде погода у нас сьогодні посередині робочого тижня. Кажуть синоптики, що в Україні стане ще тепліше. У багатьох областях температура підніметься навіть до літніх показників – плюс 24. Проте опадів не очікується. По всій території буде сухо і мінлива хмарність спостерігатиметься. А ось на півночі країни буде трохи прохолодніше – від 16 до 20 градусів тепла, напрогнозували

Ну, таке. Ну і що ж буде у нас сьогодні на Волині? Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. А температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Ось такою, друзі, у нас буде сьогодні погода. І дійсно потрібно насолоджуватись цими моментами, допоки у нас ще є можливість трохи теплих днів застати, то використовуйте ці моменти. Не марнуйте їх, сидячи у приміщенні. От якщо дається вам вільна хвилинка, чи то годинка, чи то інший часовий проміжок, то обов'язково використовувати для того, щоб побути на вулиці і насолодитися цією чудовою осінньою погодою. Якщо якісь зміни в погодному плані стануться, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож будьте з нами. І, звісно, хочу вам ще раз нагадати, що ранок з Аверсом триває.

0: Друзі, давайте поговоримо про одну з головних помічниць у будь-якій родині, а саме про пральну машинку. Інколи у великій родині вона працює майже без перерви, тому виникає логічне питання, чи не скорочує кілька циклів на день ресурс техніки. Виробники і сервісні фахівці пояснюють, що сучасні побутові моделі розраховані на регулярне використання, а головною проблемою зазвичай стає не сама частота запусків, а неправильна експлуатація. Для більшості машин 2-3 повноцінні цикли на добу вважається нормальним навантаженням. Якщо потрібно вибрати більше речей, це також допустимо, але між довгими програмами бажано робити паузу приблизно на 30-60 хвилин, а не так, що одна за одною, як то кажуть, іде. За цей час двигун, електронні компоненти та нагрівальний елемент встигають трохи охолонути. 5-6 циклів поспіль краще залишати для виняткових ситуацій, а не перетворювати на щоденну практику. Найбільше техніці шкодить перевантаження барабана. Мокра білизна важить значно більше сухої, тому постійне перевищення допустимої ваги створює підвищення навантаження на двигун, підшипники та амортизатори. Не менш поширена помилка – надлишок прального засобу. Велика кількість порошку не робить речі чистішими, але може накопичувати всередині машинки, сприяти появі запаху і нальоту. На ресурс також впливають жорстка вода, пісок, шерсть, будівельний пил і відсутність регулярного очищення. Після прання корисно залишати люк і контейнер для засобу трохи відкритими, щоб волога випаровувалась. Приблизно раз на місяць, а варто перевіряти і зливний фільтр, гумовий ущільнювач та лоток. Середній заявлений ресурс сучасних моделей часто становить близько 10-15 років або кілька тисяч циклів. Тому щоденне прання саме по собі не є проблемою, якщо машина не перевантажена, правильно встановлена і регулярно обслуговується. Майте це на увазі.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 9:45 траурний кортеж із тілом Вадима Павліка вирушить від приміщення судмедекспертизи у Луцьку до села Борочиче, де і відбудеться поховання загиблого воїна. Прохання до всіх. Гідно провести нашого героя в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

9:50 є на студійному годинку, друзі. А отже, завершуємо ранок заверсом. Проте день наближається, і ми не зупиняємось та рухаємось далі. Вже о 10:00 зустрінемось з вами у свіжій добірці новин. Тож залишайтесь з нами, і нехай день буде сповнений приємних та позитивних емоцій. Радіо. Але.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог впродовж ночі завдавав масштабного комбінованого ракетного удару по Україні. В результаті в Оболонському районі Києва було влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському районі внаслідок атаки сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. А у Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Виявили тіла двох загиблих. Також під час гасіння вогню вдалося двох людей врятувати. У Дніпрі ворог завдав удару по промисловому підприємству. Інформацію про постраждалих уточнюють. У наслідок ранкової атаки на Олександрію на Кіровоградщині загинула жінка, ще троє людей поранені. З двома наразі немає зв'язку. Під ударом опинилося підприємство критичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Полтавщина перебувала під масовною ракетно-дроновою атакою. У Кременчуці крилата ракета влучила у житловий будинок. Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Росія поцілила ракетою в п'ятиповерхівку у Прилуках на Чернігівщині. Рятувальники дістають людей з-під завалів. Попередньо відомо про 4 загиблих та 20 поранених, серед них троє дітей. Також є пошкодження комунальної структури. На іншій локації через обстріли РФ виникла пожежа на виробництві. У Запоріжжі росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури. Через наслідки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. Цієї ночі сили ППО збили 161 ціль ворога. Зокрема, збито 5 балістичних ракет, 39 крилатих та 117 безпілотників. Основні напрямки удару були Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. На жаль, є влучання ракет та ударних безпілотників противника на 18 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Україна не може погодитись на модель членства в Європейському Союзі, яка б назавжди обмежувала продаж певних харчових продуктів на території блоку. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. З його слів, Україна готова до перехідного періоду в аграрній торгівлі з ЄС, але не до постійних обмежень. Нагадаємо, що Єврокомісія схвалила цю модель у межах перегляду політики, який має підготувати ЄС до приєднання нових країн. У її пропозиції йдеться про намір обмежити доступ чутливих аграрних продуктів до ринку Союзу. У пропозиції Єврокомісії йдеться, що замість надання Києву повного доступу на ринок, Брюссель хотів би допомогти Україні повернутися на свої історичні експортні ринки, зокрема в Африку та на Близький Схід. Проте Тарас Висоцький наполягає, що Україну не слід розглядати виключно як загрозу для європейських фермерів. Він стверджує, що Україна могла б допомогти ЄС знизити залежність від імпорту з третіх країн таких товарів, як добрива, соя та лізин для кормів для тварин, а також надати виробникам ЄС найкращий доступ до експортних маршрутів через Чорне море. Світовий банк різко погіршив прогноз для економіки України на 2027 рік. Зростання ВВП очікується лише на рівні 1,5% замість 4%. Ще навесні Світовий банк прогнозував, що у 2027 році українська економіка зросте приблизно на 4% за умови припинення активних бойових дій і початку масштабного відновлення. Новий прогноз означає різке погіршення очікувань щодо темпів відновлення. Основні ризики для економіки залишаються незмінними: тривала війна, руйнування енергетичної та промислової інфраструктури, дефіцит робочої сили, слабкий експорт і висока залежність від зовнішнього фінансування. На 2026 рік Світовий банк очікує зростання українського ВВП лише приблизно на 1,2%, хоча це також відображає посилення ударів по критичній інфраструктурі та проблем з експортом. Скорботна звістка надійшла до Ківерцівської громади. На війні поліг солдат Максим Зайчук, 1991 року народження. Воїн загинув 3 жовтня цього року поблизу населеного пункту Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Він мужньо виконав свій військовий обов'язок та віддав найдорожче – своє життя за Україну. Про чин поховання та час прощання з героєм буде повідомлено додатково. У Буратині легковик не пропустив мотоцикл. В результаті постраждав 19-річний.

17-річний хлопець. Як став відомо, водій автомобіля, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі мотоциклу під керуванням 19-річного місцевого мешканця. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили. На місці працювала слідчо-оперативна група

0: та струс головного мозку. Усім була надана невідкладна медична допомога, постраждали, госпіталізували у медичні заклади. Поліцейські затримали нападника, це місцевий мешканець 2003 року народження. Усі обставини інциденту встановлюються. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується невелика хмарність, опадів не передбачається, вітер буде південний, його швидкість коливатиметься від 3 до 8 метрів за секунду, ну а температура повітря від 17 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Осінь – це особлива атмосфера затишку та сповільненого ритму життя. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про те, як осінь впливає на ваш настрій. Зустрінемось 9 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на «Юарс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живий. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лиш спогади.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог впродовж ночі завдавав масштабного комбінованого ракетного удару по Україні. В результаті в Оболонському районі Києва було влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському районі внаслідок атаки сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. А у Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Виявили тіла двох загиблих. Також під час засіння вогню вдалося двох людей врятувати. У Дніпрі ворог завдав удару по промисловому підприємству. Інформацію про постраждалих уточнюють. У місті Кронкове атаки на Олександрію. На Кіровоградщині загинула жінка, ще троє людей поранені. З двома наразі немає зв'язку. Під ударом опинилося підприємство критичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Полтавщина перебувала під масовною ракетно-дроновою атакою. У Кременчуці крилата ракета влучила у житловий будинок. Також ворог влучив в один з підприємств у Кременчуцькому районі. Росія поцілила ракетою в п'ятиповерхівку у Прилуках на Чернігівщині. Рятувальники дістають людей з-під завалів. Попередньо відомо про 4 загиблих та 20 поранених, серед них троє дітей. Також пошкодження комунальної інфраструктури. На іншій локації через обстріли РФ виникла пожежа на виробництві. У Запоріжжі росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури. Через наслідки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. Цієї ночі сили ППО збили 161 ціль ворога. Зокрема, збито 5 балістичних ракет, 39 крилатих та 117 безпілотників. Основні напрямки удару були Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. На жаль, є влучання ракет та ударних безпілотників противника на 18 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Україна не може погодитись на модель членства в Європейському Союзі, яка б назавжди обмежувала продаж певних харчових продуктів на території блоку. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. З його слів, Україна готова до перехідного періоду в аграрній торгівлі з ЄС, але не до постійних обмежень. Нагадаємо, що Єврокомісія схвалила цю модель у межах перегляду політики, який має підготувати ЄС до приєднання нових країн. У її пропозиції йдеться про намір обмежити доступ чутливих аграрних продуктів до ринку Союзу. У пропозиції Єврокомісії йдеться, що замість надання Києву повного доступу на ринок, Брюссель хотів би допомогти Україні повернутися на свої історичні експортні ринки, зокрема в Африку та на Близький Схід. Проте Тарас Висоцький наполягає, що Україну не слід розглядати виключно як загрозу для європейських фермерів. Він стверджує, що Україна могла б допомогти ЄС знизити залежність від імпорту з третіх країн таких товарів, як добрива, соя та лізин для кормів для тварин, а також надати виробникам ЄС найкращий доступ до експортних маршрутів через Чорне море. Світовий банк різко погіршив прогноз для економіки України на 2027 рік. Зростання ВВП очікується лише на рівні 1.5% замість 4%. Ще навесні Світовий банк прогнозував, що у 2027 році українська економіка зросте приблизно на 4% за умови припинення активних бойових дій і початку масштабного відновлення. Новий прогноз означає різке погіршення очікувань щодо темпів відновлення. Основні ризики для економіки залишаються незмінними: тривала війна, руйнування енергетичної та промислової інфраструктури, дефіцит робочої сили, слабкий експорт і висока залежність від зовнішнього фінансування. На 2026 рік Світовий банк очікує зростання українського ВВП лише приблизно на 1.2%, хоча це також відображає посилення ударів по критичній інфраструктурі та проблем з експортом. Скорботна звістка надійшла до Ківерцівської громади. На війні поліг солдат Максим Зайчук, 1991 року народження. Воїн загинув 3 жовтня цього року поблизу населеного пункту Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Він мужньо виконав свій військовий обов'язок та віддав найдорожче – своє життя за Україну. Про чин поховання та час прощання з героєм буде повідомлено додатково. У Буратині легковик не пропустив мотоцикл. В результаті постраждав 19-річний хлопець. Як стало відомо, водій автомобіля, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі мотоциклу під керуванням 19-річного місцевого мешканця. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили. На місці працювала слідчо-оперативна група. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває розслідування. У Ковалі в гіпермаркеті чоловік із сокирою напав на людей. Як повідомили у поліції, чоловік узяв із вітрини сокиру та завдав тілесних ушкоджень трьом відвідувачам. На місці події працювали слідчо-оперативна група та кілька бригад екстреної медичної допомоги, які надавали допомогу трьом постраждалим. У 63-річного чоловіка діагностували рубану рану лівої щуки. Також постраждав 45-річний чоловік. У нього виявили рубану рану задньої бокової поверхні шиї зліва. У 40-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Усім була надана невідкладна медична допомога, постраждали, госпіталізували у медичні заклади. Поліцейські затримали нападника, це місцевий мешканець 2003 року народження, усі обставини інциденту встановлюються. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: прогноз погоди на радіо Аверс.
1: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується невелика хмарність, опадів не передбачається, вітер буде південний, його швидкість

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Під час останньої повітряної атаки ворог застосував 70 ракет, серед яких багато балістичних, також шахеди. Ключовою мішенню була енергетика. Під ударами перебувала інфраструктура Києва та 12 областей, йдеться в повідомленні президента України. У Прилуках знищена п'ятиповерхівка, відомо про 5 загиблих, 26 людей поранено, зокрема 5 дітей. Під завалами доці можуть бути люди, на місці безперервно працюють рятувальники. Від російських ракетних ударів пошкоджено ще 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, 4 багатоповерхівки у Кременчуці, де 2 людей загинули, 8 поранені. Дроном пошкоджено багатоповерхівку у Запоріжжі. У Києві росіяни убили 2 людей, і ще 2 людини загинули в Олександрії на Кіровоградщині. Черговий під ударом окупантів опинилася кіностудія імені Довженка у Києві. Постраждав

В трипавільйонний корпус. Загиблих наразі немає. На місці працює ДСНС, поліція та екстрена медична допомога, йдеться в повідомленні кіностудії. В Обухівському районі на Київщині внаслідок російської атаки зруйнований центр порятунку птахів, садиба Нюшанік. Згорів пташиний стаціонар, курятник, переплятник. Там були птахи і коти, а ще усе обладнання і корму, і таке повідомила засновниця центру Ірина Снопко. Громадська організація «Садиба Нюшанік» понад 15 років займається порятунком, лікуванням та реабілітацією хижих і водоплавних птахів, лелек, лебедів, соб, яструбів, боровітрів тощо. Унаслідок чергової російської атаки є нові знеструмлені споживачі у 5 областях. Як повідомили в Укренерго, світла немає у людей у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій, Херсонській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Споживання електрики сьогодні на 4,3% менше за рівень попереднього дня. Причиною цього є ясна погода у більшості областей, а також застосування графіків відключення світла у частині регіонів. Укренерго нагадує, що 7 жовтня в частині областей за усю добу застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості і графіки погодинних вимкнень електрики обсягом від 0,5 до 1,5 черги для усіх категорій споживачів. Причиною обмежень є російські обстріли. Відтак оператор енергосистеми радить перенести використання потужних електроприладів на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто упродовж світлового дня до 16 години. Росія нарушує застосування реактивних безпілотників під час атак на Україну. Якщо у червні ворог використовував близько 350 таких БПЛА, то у вересні близько 3,5 тисяч. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Водночас, за його словами, у жовтні спостерігається певне зменшення кількості таких засобів ураження. Противник застосовує 50 їх за ніч, ну і в день може бути до 30. Цієї ночі сили протиповітряної оборони знешкодили 5 балістичних і 39 крилатих ракет та 117 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Зафіксовані влучання ракет та ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей уламків на 5 локаціях. Ну і тим часом атака триває у повітряному просторі до 10 ворожих БПЛА. У Мар'янівській громаді сьогодні пригоджають в останню дорогу героя Вадима Павліка, чин похорону у Свято-Ілінському храмі села Боручичі. Нагадаємо, 36-річний герой Вадим Павлік, солдат, старший навідник, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області РФ. Учора у Ковальській лікарні терміново оперували двох поранених після нападу на них молодика у магазині «Епіцентр». Той використав для злочину сокиру, яку зняв із вітрини магазину. Третього важкопораненого транспортували до Луцька в обласну лікарню. Нагадаємо, поліцейські затримали нападника. Це місцевий мешканець 2003 року народження. Усі обставини інциденту встановлюють. Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 5 працівників одного із луцьких ліцеїв, серед яких директор і 2 його заступниці. Йдеться про вчинення у складі організованої групи за володіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем у ліцеї номер 15. Встановили, що організаторкою схеми була одна із заступниць директора ліцею Олега Гребенюка. Підозрювані фіктивно працевлаштували та системно табелювали робочий час 12 найняних працівників, котрі фактично не виконували службові обов'язки, не бували на робочому місці, а заробітну плату віддавали організаторам схеми. Усі фіктивно працевлаштовані працівники були чоловіками призовного віку, які мали на меті отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. У такий спосіб обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на загальну суму в 1,762 мільйона гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років із конфіскацією майна. У Луцьктеплі обіцяють закінчити усі роботи із заміни тепломереж до початку опалювального сезону. Повідомляється, що цього року за кредитні кошти ЄРБР здійснюється великий обсяг робіт на 3 ділянках. Загальна довжина трубопроводів, які змінюють, становить 12 кілометрів. Роботи ще повністю не завершено, але до початку опалювального сезону підприємство обіцяє впоратися із ними. Щодо котелень міста, то вони повністю готові до опалювального сезону. Ну а тим часом на Рівненщині у Вараській громаді –
сьогодні стартував опалювальний сезон. Відповідне рішення напередодні, 6 жовтня, ухвалив виконавчий комітет Вараської міської ради. У першу чергу теплопостачання мають подати до дитячих навчальних та лікувальних закладів. Надалі опалення підключатимуть відповідно до затвердженого порядку.

0: Температура повітря по області 17-22, у Луцьку у межах 19-21 градуса тепла. Зараз в обласному центрі плюс 16, вітер південно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 69%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Осінь – це особлива атмосфера затишку та сповільненого ритму життя. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про те, як осінь впливає на ваш настрій. Зустрінемось 9 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Арс. Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Під час останньої повітряної атаки ворог застосував 70 ракет, серед яких багато балістичних, також шахеди. Ключовою мішенью була енергетика. Під ударами перебувала інфраструктура Києва та 12 областей, йдеться в повідомленні президента України. У Прилуках знищена п'ятиповерхівка, відомо про 5 загиблих, 26 людей поранено, зокрема 5 дітей. Під завалами доці можуть бути люди, на місці безперервно працюють рятувальники. Від російських ракетних ударів пошкоджено ще 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі. 4 багатоповерхівки у Кременчуці, де 2 людей загинули, 8 поранені. Дроном пошкоджено багатоповерхівку у Запоріжжі. У Києві росіяни вбили 2 людей, і ще 2 людини загинули в Олександрії на Кіровоградщині. Чергове під ударом окупантів опинилася кіностудія імені Довженка у Києві. Постраждав 3-павільйонний корпус. Загиблих наразі немає. На місці працюють ДСНС, поліція та екстрена медична допомога, йдеться в повідомленні кіностудії. В Обухівському районі на Київщині внаслідок російської атаки зруйнований центр порятунку птахів, садиба Нушанік. Згорів пташиний стаціонар, курятник, переплятник. Там були птахи і коти, а ще усе обладнання і корми. Таке повідомила засновниця центру Ірина Снопко. Громадська організація «Садиба Нюшанік» понад 15 років займається порятунком, лікуванням та реабілітацією хижих і водоплавних птахів, лелек, лебедів, соб, яструбів, боровітрів тощо. Унаслідок чергової російської атаки є нові знестроєння.

0: Звільнені споживачі у 5 областях, як повідомили в Укренерго, світла немає у людей у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій, Херсонській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Споживання електрики сьогодні на 4,3% менше за рівень попереднього дня. Причиною цього є ясна погода у більшості областей, також застосування графіків відключення світла у частині регіонів. Укренерго нагадує, що 7 жовтня в частині областей за усю добу застосовуватиметься графіки обмеження потужності для промисловості і графіки погодинних вимкнень електрики обсягом від 0,5 до 1,5 черги для усіх категорій споживачів. Причиною обмежень є російські обстріли. Відтак, оператор енергосистеми радить перенести використання потужних електроприладів на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто упродовж світлового дня до 16 години. Росія нарощує застосування реактивних безпілотників під час атак на Україну. Якщо у червні ворог використовував близько 350 таких БПЛА, то у вересні близько 3,5 тисяч. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Водночас, за його словами, у жовтні спостерігається певне зменшення кількості таких засобів ураження. Противник застосовує 50 їх за ніч, ну і в день може бути до 30. Цієї ночі сили протиповітряної оборони знешкодили 5 балістичних і 39 крилатих ракет та 117 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Зафіксовані влучання ракет та ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей уламків на 5 локаціях. Ну і тим часом атака триває у повітряному просторі до 10 ворожих БПЛА. У Мар'янівській громаді сьогодні проводжають в останню дорогу героя Вадима Павліка, чин похорону у Свято-Ілінському храмі села Боручичі. Нагадаємо, 36-річний герой Вадим Павлік, солдат, старший навідник, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області РФ. Учора у Ковальській лікарні терміново оперували двох поранених після нападу на них молодика у магазині «Епіцентр». Той використав для злочину сокиру, яку зняв із вітрини магазину. Третього важкопораненого транспортували до Луцька в обласну лікарню. Нагадаємо, поліцейські затримали нападника. Це місцевий мешканець 2003 року народження. Усі обставини інциденту встановлюють. Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 5 працівників одного із луцьких ліцеїв, серед яких директор і 2 його заступниці. Йдеться про вчинення у складі організованої групи заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем у ліцеї номер 15. Встановили, що організаторкою схеми була одна із заступниць директора ліцею Олега Гребенюка. Підозрювані фіктивно працевлаштували та системно табелювали робочий час 12 найняних працівників, котрі фактично не виконували службові обов'язки, не бували на робочому місці, а заробітну плату віддавали організаторам схеми. Усі фіктивно працевлаштовані працівники були чоловіками призовного віку, які мали на меті отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. У такий спосіб обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на загальну суму в 1,762 мільйона гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років із конфіскацію майна. У Луцьк-Теплі обіцяють закінчити усі роботи із заміни тепломереж до початку опалювального сезону. Повідомляється, що цього року за кредитні кошти ЄРБР здійснюється великий обсяг робіт на 3 ділянках. Загальна довжина трубопроводів, які змінюють, становить 12 кілометрів. Роботи ще повністю не завершено, але до початку опалювального сезону підприємство обіцяє впоратися із ними. Щодо котелень міста, то вони повністю готові до опалювального сезону. Ну а тим часом на Рівненщині у Вараській громаді сьогодні старт ував опалювальний сезон. Відповідне рішення напередодні, 6 жовтня, ухвалив виконавчий комітет Вараської міської ради. У першу чергу теплопостачання мають подати до дитячих навчальних та лікувальних закладів. Надалі опалення підключатимуть відповідно до затвердженого порядку. Водночас у Рівненській обласній військовій адміністрації звітують про повну готовність житлово-комунального господарства області до роботи в цей осінньо-зимовий період. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, невелика хмарність без опадів. Вітер переважно південного напрямку швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22, у Луцьку у межах 19-21 градуса тепла.
1: Нехай погода

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
5: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
6: Замовляйте 050-378-72-06.
7: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Прилуках на Чернігівщині 13 загиблих, з них четверо – діти, після ракетного удару росіян. Одне з влучань просто по житловій багатоповерхівці. Як повідомили в ДСНС, рятувальна операція на місці влучання по житловій багатоповерхівці триває. Наразі відомо про 50 травмованих, серед них семеро дітей. Вдалося врятувати 12 людей, серед них дитину, йдеться у повідомленні. Наразі відомо, що з-під завалів будинку рятувальники дістали живою маленьку дитину та жінку. На Полтавщині у Кременчуці сьогодні 34 поранених і двоє з них діти. Також двоє людей загинули. Російською атакою тут пошкоджено 5 багатоквартирних і 35 приватних будинків. Ще 6 приватних житлових будинків повністю зруйновано. Україна протягом доби завдала ударів по цілях РФ у 3 регіонах та Чорному морі. Серед них 2 нафтові об'єкти та полігон, розташовані у Перському, Самарському та Астраханському регіонах Росії. Тим часом Reuters повідомив про зупинку Волгоградського нафтопереробного заводу у Росії. Він повністю зупинив переробку нафти після пошкодження обладнання внаслідок атаки безпілотників 2 жовтня. Очікується, що зупинка заводу посилить дефіцит пального в Росії, який виник через удари по нафтопереробних підприємствах. Європейська комісія переказала Україні перший транш у розмірі 1,24 мільярда євро в межах оборонного компоненту кредиту підтримки України Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 мільярдів євро. Про це йдеться на сайті Єврокомісії. Зазначається, що кошти спрямують на фінансування безпілотників, перехоплювачів БПЛА, боєприпасів для дронів та ракет українського виробництва. Загалом до кінця 2026 року для України залишаються доступними 32,5 мільярди євро фінансової допомоги, з них 28,1 мільярда євро у межах кредиту підтримки. Додатково 4,4 мільярда євро бюджетної допомоги доступні через програму Ukraine Facility. Азербайджан відправив до України 10 вантажівок із трансформаторами, електричними кабелями та іншим обладнанням для підтримки української енергосистеми. Про це повідомив посол України в Азербайджані Юрій Гусів.

0: Дипломат уточнив, що до складу допомоги входять потужні трансформатори, 186 кілометрів електричних кабелів та інше необхідне для відновлення нашої енергосистеми обладнання. Нагадаємо, сьогодні у частині областей всю добу застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень електрики обсягом від півчерги до півтори черги для всіх категорій споживачів. Причиною обмежень є російські обстріли. У Мар'янівській громаді провели в останню дорогу героя Вадима Павліка. Чин похорону у Свято-Ілінському храмі села Борочичі. Нагадаємо, 36-річний герой Вадим Павлік, солдат, старший навідник, вважався безвісти зниклим з 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Веселе Курської області. Учора у Ковальській лікарні терміново оперували двох поранених після нападу на них молодика в магазині «Епіцентр». Той використав для злочину сокиру, яку зняв з вітрини магазину. Третього важкопораненого транспортували до Луцька в обласну лікарню. Нагадаємо, поліцейські затримали нападника. Це місцевий мешканець 2003 року народження. Усі обставини інциденту встановлюються. У Мановицькій громаді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля. На місце події виїжджали надзвичайники. Як розповіли у поліції області, водій вантажівки не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб злетів у кювет. Всередині деформованої кабіни керманич опинився заблокованим. Фахівці ДСНС, які прибули за викликом, найперше від'єднали акумуляторну батарею вантажівки, аби запобігти можливому спалахуванню та пожежі. Після цього з допомогою спеціального гідравлічного інструмента вони деблокували травмованого керманича з кабіни. Потерпілого одразу дали медикам екстрено-медичної допомоги. Під час огляду лікарі діагностували у 23-річного чоловіка забій. Наразі його життю нічого не загрожує. Надвечір в селі Липини Галуцького району зіткнулись легковий автомобіль та вантажівка. Внаслідок зіткнення автівка влетіла у відбійник. На місці події працювали медики, які оглянули учасників аварії. На щастя, ніхто не постраждав. На Рівненщині суд виніс вирок місцевому жителю, який під час проведення мобілізаційних та контрдиверсійних заходів погрожував револьвером під патрон Флобера працівнику патрульної поліції. Подія сталася влітку у селі Грабів на блокпосту. Правоохоронці здійснювали обмеження дорожнього руху, перевірку транспортних засобів та громадян у межах мобілізаційних і контрдиверсійних заходів. Обвинувачений висловив невдоволення законними діями інспектора патрульної поліції та вирішив протидіяти їм. Це вилилось у погрози застосувати насильство, зокрема з допомогою револьвера. На суді чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому та попросив вибачення у поліцейського. Той їх прийняв, відтак суд дійшов висновку, що виправлення засудженого можливо без ізоляції від суспільства. Офіційним рішенням суду обвинуваченого визнано винним та призначено йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. У Луцьк-Тепло обіцяють закінчити усі роботи із заміни тепломереж до початку опалювального сезону. Повідомляється, що цього року за кредитні кошти ЄБРР здійснюється великий обсяг робіт на трьох ділянках. Загальна довжина трубопроводів, які замінюють, становить 12 кілометрів. Роботи ще не повністю завершено, але до початку опалювального сезону підприємство обіцяє впоратися з ними. Щодо котелень міста, то вони повністю готові до опалювального сезону. Тим часом на Рівненщині у Вараській громаді сьогодні стартував опалювальний сезон. Відповідне рішення напередодні дні ухвалив виконавчий комітет Вараської міської ради. У першу чергу теплопостачання мають подати до дитячих навчальних та лікувальних закладів. Надалі опалення підключатимуть відповідно до затвердженого порядку. Водночас у Рівненській обласній військовій адміністрації звітують про повну готовність житлово-комунального господарства до роботи в цей осінньо-зимовий період. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, на обдень обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 7 до 9 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 22 до 24 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 20 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний, швидкість 2 метри за секунду. Відносна вологість повітря 58%. Атмосферний тиск становить 765 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Осінь – це особлива атмосфера затишку та сповільненого ритму життя. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про те, як осінь впливає на ваш настрій. Зустрінемось 9 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Арс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Клікай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Tell me you're broken. Tell me it's over now. You say you're done hoping.

0: Михайло.
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пити гристи. І щоб діти жили сторіч,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Мар'янівській громаді провели в останню дорогу героя Вадима Павліка. Чин похорону у Свято-Ілінському храмі села Борочичі. Нагадаємо, 36-річний герой Вадим Павлік, солдат, старший навідник, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області. Учора у Ковальській лікарні терміново прооперували двох поранених після нападу на них молодика в магазині «Епіцентр». Той використав для злочину сокиру, яку зняв із вітрини магазину. Третього важкопораненого транспортували до Луцька в обласну лікарню. Нагадаємо, поліцейські затримали нападника. Це місцевий мешканець 2003 року народження. Усі обставини інциденту встановлюють. У Маневицькій громаді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля. На місце події виїздили надзвичайники. Як розповіли у поліції області, водій вантажівки не впорався з кермуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет. У середині деформованої кабіни керманич опинився заблокованим. Фахівці ДСНС, які прибули за викликом, найперше від'єднали акумуляторну батарею вантажівки, аби запобігти можливому спалахуванню та пожежі. Після цього за допомогою спеціального гідравлічного інструмента вони деблокували травмованого керманича із кабіни. Потерпілого одразу передали медикам екстреної медичної допомоги. Під час огляду лікарі діагностували у 23-річного чоловіка забій. Наразі його життю нічого не загрожує. Надвечір у селі Липини Луцького району зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Унаслідок зіткнення автівка влетіла у відбійник. На місці події працювали медики, які оглянули учасників аварії. На щастя, ніхто не постраждав. Ще на ДТП сталося у селі Гірники Ковальського району. Там зіткнулися автомобіль і електроскутер. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. На місці аварії працювали правоохоронці і медики. Лікарі діагностували у потерпілого політравму. 31-річного чоловіка із місця події доправили до лікарні. На Рівненщині суд виніс вирок місцевому жителю, який під час проведення мобілізаційних та контрдиверсійних заходів погрожував револьвером під патрон Флобера працівнику патрульної поліції. Подія сталася влітку у селі Грабів на блокпосту. Правоохоронці здійснювали обмеження дорожнього руху, перевірку транспортних засобів та громадян у межах мобілізаційних і контрдиверсійних заходів. Обвинувачений висловив невдоволення законними діями інспектора патрульної поліції і вирішив протидіяти їм. Це вилило у погрози застосувати насильство, зокрема за допомогою револьвера. На суді чоловік повністю визнав свою провину, щиро розкаявся у вчиненому і просив вибачення у поліцейського. Той їх прийняв. Відтак суд дійшов висновку, що виправлення засудженого можливе без ізоляції від суспільства. Офіційним рішенням суду обвинуваченого визнано винним і призначено йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. У Луцьк-Теплі обіцяють закінчити усі

0: Роботи із заміни тепломереж до початку опалювального сезону. Повідомляється, що цього року за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку здійснюється великий обсяг робіт на трьох ділянках. Загальна довжина трубопроводів, які замінюють, 12 кілометрів. Роботи ще повністю не завершені, але до початку опалювального сезону підприємство обіцяє впоратися із ними. Щодо котелень міста, то вони повністю готові до опалювального сезону. Тим часом на Рівненщині у Вараській громаді сьогодні стартував опалювальний сезон. Відповідне рішення напередодні ухвалив виконавчий комітет Вараської міської ради. У першу чергу теплопостачання мають подати до дитячих, навчальних і лікувальних закладів, ну а надалі опалення підключатимуть відповідно до затвердженого порядку. Водночас у Рівненській обласній військовій адміністрації звітують про повну готовність житлово-комунального господарства до роботи у цей осінньо-зимовий період. У Луцьку неподалік доріжки до зоопарку у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки висадили 35 молодих дубів. Новий гай назвали гаєм незалежності і приурочили його створення до 35-річчя незалежності України. Як повідомили в КП, парки і сквери дерева планували висадити ще до Дня Незалежності, однак через посушливу погоду роботи перенесли на осінь. Господарський суд Волинської області повністю задовольнив позовні вимоги обласної прокуратури і повернув у державну власність земельні ділянки Національного природного парку Цуманська пуща. Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду загальною площею понад 70 гектарів, які перебували в користуванні нацпарку, були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення і передані Цуманській селищній раді у комунальну власність. У суді прокурори домоглися повернення земель природно-заповідного фонду вартістю у 8,4 мільйона гривень державі. У селі Козин Дубенського району піротехніки ДСНС вилучили і знищили цілий арсенал застарілих боєприпасів часів Другої світової війни. Небезпечні предмети напередодні виявили місцеві жителі під час земляних робіт у полі. Фахівці ДСНС, які прибули на місце події, ідентифікували знахідку як 21 артилерійський снаряд калібром у 100 мм. Піротехніки вилучили усі вибухонебезпечні предмети, транспортували їх на спеціально підготовлений майданчик і знешкодили із дотриманням усіх вимог безпеки. На Волині побільшало хворих на грип та ГРВІ, тож у Центрі контролю профілактики хвороб Волині визначили, що епідемічний сезон розпочався. Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей. Минулого тижня занедужало 3754 людини. 63% усіх хворих – то діти. Про спалах захворюваності поки говорити рано, переконують у Центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, із якого починається епідемія. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну без опадів погоду. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 22-24 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 54%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: only knew.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Прилуках упродовж дня зростала кількість жертв російської атаки на місто. Цієї ночі ближче до 16-ї години стало відомо про 16 загиблих, серед них четверо діти. Одесини заявили про 55 поранених людей, семеро із них діти, врятованих 15, з них одна дитина. Роботи з пошуку людей під завалами поруйнованої багатоповерхівки продовжуються. У місті пошкоджено 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Підрозділи Сил оборони України уразили аеродром Сеща у Брянській області РФ. У Генштабі ЗСУ звітують про нічну операцію з ураження низки військових об'єктів росіян на тимчасово захоплених територіях України та території РФ. Окрім аеродрому на Брянщині, у районі Гриньового уражена станція радіоелектронної боротьби, в районі Еліонки цієї ж області радіолокаційна станція. У районі тимчасово окупованого Донецька уражене місце зберігання, підготовки і пуску ударних БПЛА російських загарбників. Водночас українські воїни завдали ударів по пунктах управління БПЛА ворога в районах Білоцерківки та Кам'янки Запорізької області, а також КСП у районі Гірника Донецької області. У районах Українська та Курахівки Донецької області уражені командно-спостережні пункти росіян. На тимчасово захопленій території Луганської області в районі Криничного цілями наших воїнів став склад матеріально-технічних засобів підрозділу російських загарбників, а в районі Кондрючого склад пально-мастильних матеріалів. Також у Генштабі повідомили, у результаті ураження 2 жовтня ЛВД «Самара» у просвіті Самарської області РФ підтверджене пошкодження 14 нафтових резервуарів, ділянки трубопроводів і станції автоматизованого наливу нафтопродуктів. Окрім того, в результаті ураження 4 жовтня газопереробного заводу «Астраханський» в Астрахані підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу, а також блок вторинної перегонки. До Києва вперше за 8 років прибув військовий комітет НАТО. Представники 32 країн обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку. Як заявив голова військового комітету НАТО адмірал Као Драгоне, візит до Києва став виконанням обіцянки, яку він дав головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому. Приїзд військового комітету також став продовженням червневого візиту Північно-Атлантичної ради до України. Під час візиту представники 32 країн НАТО зустрілися з Михайлом Драпатом та українськими військовими. Однією з головних тем стала ситуація на полі бою. Делегація мала намір отримати безпосередньо від українського командування найсвіжішу оцінку перебігу війни. Також представники Альянсу обговорили, якої додаткової допомоги потребує Україна та що НАТО іще може зробити для її підтримки. У Києві також відбулося перше в історії відносин України та НАТО засідання Ради Україна-НАТО на рівні військового комітету саме на території України. Наразі делегація військового комітету НАТО вже залишила Україну і повернулася до Брюсселя. У Мар'янівській громаді провели в останню дорогу Вадима Павліка, чин похорону у Свято-Ілінському храмі села Боручичі. Нагадаю, 36-річний герой Вадим Павлік, солдат, старший навідник, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області. У Нововолинську група чоловіків у цивільному та військовому одязі застосувала сльозогінний газ до продавця одного із магазинів і силою вивела його із приміщення. У Волинському обласному ДЦК підтвердили факт події, що мала місце 5 жовтня. За словами представників терцентру, на місці працювала група оповіщення. Вони стверджують, що газ застосували під час розмови, оскільки чоловік нібито намагався дістати предмет, схожий на столовий прибор. А на вулиці затриманого очікували працівники поліції. В ТЦК додали, що продавець пройшов військово-лікарську комісію.

0: Його визнали придатним до військової служби і призвали до лав ЗСУ. Також у терцентрі зазначили, що жодних претензій чи скарг від чоловіка щодо дій групи оповіщення не надходило. У селі Рачин Дубенського району на Рівненщині невідомі особи намагалися залучити 15-річного місцевого жителя до співпраці з окупантами за грошову винагороду. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненщини. У месенджері Telegram підлітку надійшла пропозиція збирати і передавати інформацію про українську авіацію за гроші. Хлопець виявив свідомість і одразу зателефонував на спецлінію 102, повідомивши правоохоронців про спробу вербування. Слідчі за цим фактом уже розпочали досудове розслідування. У поліції зазначають, що із початку року в Рівненській області задокументовано понад 15 подібних випадків, коли окупанти намагалися залучити громадян до протиправної діяльності. На 28 пунктах пропуску через державний кордон України на під'їзних дорогах до них облаштують 135 первинних мобільних укриттів. Як повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури, захисні споруди встановлять у 5 прикордонних регіонах України. Наразі відповідні закупівлі вже проводять регіональні служби відновлення у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. На Волині судитимуть жінку, яка, за даними слідства, продавала побутову хімію під виглядом продукції відомих світових брендів. У БЕБ стверджують, збитки від незаконного використання торгівельних марок перевищили 130 тисяч гривень. За даними слідства, жінка купувала побутову хімію, замінювала на ній етикетки на маркування відомих брендів і продавала товар через інтернет-магазин, маркетплейс та соціальні мережі. Обвинувальний акт уже скерували до суду. На Волині побільшало хворих на грип та ГРВІ, тож у Центрі контролю і профілактики хвороб визначили, що епідемічний сезон розпочався. Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей. Минулого тижня занедужало 3754 людини, 63% їх – це діти. Про спалах захворюваності поки говорити рано, переконують у Центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, із якого починається епідемія. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну, удень 22-24 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 52%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Осінь – це особлива атмосфера затишку та сповільненого ритму життя. Цієї п'ятниці в галерії «Вітань» поговоримо про те, як осінь впливає на ваш настрій. Зустрінемось 9 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традиції з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А/1.
4: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
5: Реклама на Радіо Аверс.
6: Замовляйте 050-378-72-06.
7: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання.

Упродовж дня зростала кількість жертв російської атаки на місто. Цієї ночі ближче до 16-ї години стало відомо про 16 загиблих, серед них четверо діти. Одеса не заявили про 55 поранених людей, семеро із них діти, врятованих 15, з них одна дитина. Роботи з пошуку людей під завалами поруйнованої багатоповерхівки продовжуються. У місті пошкоджено 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Підрозділи Сил оборони України уразили аеродром Сеща у Брянській області РФ. У Генштабі ЗСУ звітують про нічну операцію з ураження низки військових об'єктів росіян на тимчасово захоплених територіях України та території РФ. Окрім аеродрому на Брянщині, у районі Гриньового уражена станція радіоелектронної боротьби, в районі Еліонки цієї ж області радіолокаційна станція. У районі тимчасово окупованого Донецька уражене місце зберігання, підготовки і пуску ударних БПЛА російських загарбників. Водночас українські воїни завдали ударів по пунктах управління БПЛА ворога в районах Білоцерківки та Кам'янки Запорізької області, а також КСП у районі Гірника Донецької області. У районах Українська та Кураківки Донецької області уражені командно-спостережні пункти росіян. На тимчасово захопленій території Луганської області в районі Криничного цілями наших воїнів став склад матеріально-технічних засобів підрозділу російських загарбників, а в районі Кондрючого склад пальномастильних матеріалів. Також у Генштабі повідомили, у результаті ураження 2 жовтня ЛВД «Самара» у просвіті Самарської області РФ підтверджене пошкодження 14 нафтових резервуарів, ділянки трубопроводів і станції автоматизованого наливу нафтопродуктів. Окрім того, в результаті ураження 4 жовтня газопереробного заводу «Астраханський» в Астрахані підтверджено пошкодження елементів 2 установок очищення газу, а також блок вторинної перегонки. До Києва вперше за 8 років прибув військовий комітет НАТО. Представники 32 країн обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку. Як заявив голова військового комітету НАТО адмірал Каво Драгоне, візит до Києва став виконанням обіцянки, яку він дав головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому. Приїзд військового комітету також став продовженням червневого візиту Північно-Атлантичної ради до України. Під час візиту представники 32 країн НАТО зустрілися з Михайлом Драпатом та українськими військовими. Однією з головних тем стала ситуація на полі бою. Делегація мала намір отримати безпосередньо від українського командування найсвіжішу оцінку перебігу війни. Також представники Альянсу обговорили, якої додаткової допомоги потребує Україна та що НАТО іще може зробити для її підтримки. У Києві також відбулося перше в історії відносин України та НАТО засідання Ради Україна-НАТО на рівні військового комітету саме на території України. Наразі делегація військового комітету НАТО вже залишила Україну і повернулася до Брюсселя. У Мар'янівській громаді провели в останню дорогу Вадима Павліка, чин похорону у Свято-Ілінському храмі села Боручичі. Нагадаю, 36-річний герой Вадим Павлік, солдат, старший навідник, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області. У Нововолинську група чоловіків у цивільному та військовому одязі застосувала сльозогінний газ до продавця одного із магазинів і силою вивела його із приміщення. У Волинському обласному ТЦК підтвердили факт події, що мала місце 5 жовтня. За словами представників терцентру, на місці працювала група оповіщення. Вони стверджують, що газ застосували під час розмови, оскільки чоловік нібито намагався дістати предмет, схожий на столовий прибор. А на вулиці затриманого очікували працівники поліції. В ТЦК додали, що продавець пройшов військово-лікарську комісію, його визнали придатним до військової служби і призвали до лав ЗСУ. Також у терцентрі зазначили, що жодних претензій чи скарг від чоловіка щодо дій групи оповіщення не надходило. У селі Рачин Дубенського району на Рівненщині невідомі особи намагалися залучити 15-річного місцевого жителя до співпраці з окупантами за грошову винагороду. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненщини. У месенджері Telegram підлітку надійшла пропозиція збирати і передавати інформацію про українську авіацію за гроші. Хлопець виявив свідомість і одразу зателефонував на спецлінію 102, повідомивши правоохоронців про спробу вербування. Слідчі за цим фактом уже розпочали досудове розслідування. У поліції зазначають, що із початку року в Рівненській області задокументовано понад 15 подібних випадків, коли окупанти намагалися залучити громадян до протиправної діяльності.
На 28 пунктах пропуску через державний кордон України на під'їзних дорогах до них облаштують 135 первинних мобільних укриттів. Як повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку

0: інфраструктури, захисні споруди встановлять у 5 прикордонних регіонах України. Наразі відповідні закупівлі вже проводять регіональні служби відновлення у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. На Волині судитимуть жінку, яка, за даними слідства, продавала побутову хімію під виглядом продукції відомих світових брендів. У БЕБ стверджують, збитки від незаконного використання торгівельних марок перевищили 130 тисяч гривень. За даними слідства, жінка купувала побутову хімію, замінювала на ній етикетки на маркування відомих брендів і продавала товар через інтернет-магазин, маркетплейс та соціальні мережі. Обвинувальний акт уже скерували до суду. На Волині побільшало хворих на грип та ГРВІ, тож у Центрі контролю і профілактики хвороб визначили, що епідемічний сезон розпочався. Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей. Минулого тижня занедужало 3754 людини, 63% їх – це діти. Про спалах захворюваності поки говорити рано, переконують у Центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, із якого починається епідемія. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну, удень 22-24 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов не

0: insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Прилуках Чернігівської області 7-9 жовтня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян 7 жовтня по багатоповерхівці. Унаслідок атаки зруйновані два під'їзди багатоквартирного житлового будинку. Загинуло 16 людей, серед них четверо дітей, і ще 55 постраждали. Тим часом Росія не припинила

0: Атакувати регіони України впродовж усього дня. Так у Запоріжжі сапери ДСНС потрапили під прицільний обстріл російського безпілотника, коли прямували виконувати завдання. Піротехніки вчасно побачили загрозу і вистрибнули із автомобіля перед самим ударом. Відтак не постраждали. У Бучанському і Фастівському районах Київської області зафіксували пошкодження внаслідок атаки російських безпілотників у день, а в Обухівському дотепер гасять пожежу на трьох складах картонно-паперового комбінату. Вогнеборці безперервно борються із вогнем, працюючи під постійною загрозою повторних ударів, йдеться в повідомленні ДСНС. Україна готова опрацювати рішення для досягнення миру та опрацьовує з партнерами 5 різних форматів припинення вогню. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу. В МЗС зазначили, що мова про 5 різних форматів, про які раніше згадував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Це напрацювання за участю української дипломатії, які є реалістичними і взаємовигідними, каже Тихий. За словами, не йдеться про 5 основних напрямків, отже, повний безумовний режим, загальне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще у березні 25-го, ця згода залишається чинною, чекає дзеркального рішення РФ. Чорноморський формат, пропозиції щодо безпеки мореплавства в Чорному морі, які розробляються спільно із Туреччиною і Єгиптом. Продовольча безпека в Чорному морі, рішення щодо збереження і захисту продовольчого експорту за активної залученості Індії. Енергетичний трек через Індію, припинення вогню та ударів саме в царині енергетичної інфраструктури, над яким активно працює індійська сторона, і американський напрямок енергетичного перемир'я, робота щодо припинення вогню в енергетиці за участі США, яку обговорювали президент України Володимир Зеленський і американський лідер Дональд Трамп. Для танго потрібні двоє, тому потрібна згода російської сторони на ці модальності, підкреслив Тихий, додав, МЗС закликає суспільство свідомо оцінювати заяви про мирний процес і не піддаватися на маніпуляційні закиди. У Мар'янівській громаді сьогодні провели в останню дорогу Вадима Павліка. Чин похорону відбувся у Свято-Ілінському храмі села Борочичі. Нагадаю, 36-річний герой Вадим Павлік, солдат, старший навідник, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Весела Курської області. У четвер, 8 жовтня, на Волинь на щиті повертається герой Максим Зайчук, 91-го року народження. У лютому 26-го Максим був призваний на військову службу. Служив він механіком-радіотелефоністом військової частини А-40-44. 3 жовтня Максим загинув поблизу населеного пункту Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, захищаючи Україну. Йому було 35. Прощатимуться із захисником у Ківерцях. Підтвердили загибель захисника із Волині жителя села Метельне, стрільця-санітара батальйону морської піхоти матроса Віктора Оксенчука, 90-го року народження, який вважався зниклим безвісти за особливих обставин із 23 січня 2024 року. Доведено, що тоді він і загинув у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 23-річному чоловіку, який напередодні в одному із гіпермаркетів Ковеля напав із сокирою, поранив 3 людей, оголосили підозру. Йдеться про замах на убивство 2 і більше осіб. Попередньо відомо, що він перебуває на обліку у психлікарні, таке повідомила речниця Нацполу в області Ольга Бузолук. У разі доведення вини у суді чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне із конфіскацією майна. Слідство триває. У Нововолинську група чоловіків у цивільному та військовому одязі застосувала сльозогінний газ до продавця одного із магазинів і силою вивела його із приміщення. У Волинському обласному ТЦК підтвердили факт події, що сталося 5 жовтня. За словами представників терцентру, на місці працювала група оповіщення. Вони стверджують, що газ застосували під час розмови, оскільки чоловік нібито намагався дістати предмет, схожий на столовий прибор. А на вулиці затримано очікували працівники поліції. У ТЦК додали, що продавець пройшов ВЛК, його визнали придатним до військової служби і призвали до лав ЗСУ. Також у терцентрі зазначили, що жодних претензій чи скарг від чоловіка щодо дій групи оповіщення не надходило. У селі Рачин Дубенського району невідомі особи намагалися залучити 15-річного місцевого жителя до співпраці з окупантами за грошову винагороду. Про це повідомили в відділі комунікації поліції Рівненщини. У месенджері Telegram підлітку надійшла пропозиція збирати і передавати інформацію про українську авіацію за гроші. Хлопець виявив свідомість і одразу зателефонував на спецлінію 102, повідомивши правоохоронців про спробу вербування. Слідчі за цим фактом розпочали досудове розслідування. У поліції зазначають, що із початку року в Рівненській області задокументували понад 15 подібних випадків, коли окупанти намагалися залучити громадян до протиправної діяльності. На 28 пунктах пропуску через державний кордон України та під'їзних дорогах до них облаштують 135 первинних мобільних укриттів. Як повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури, захисні споруди встановлять у 5 прикордонних регіонах України. Наразі відповідні закупівлі вже проводять регіональні служби відновлення у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступні доби по області та Луцьку. Волинські синоптики обіцяють ще мінливу хмарність і без опадів. Вночі, вранці місцями слабкий туман, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Ну і температура вночі по області 5-10, а у день 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а у день 22-24 градуси тепла. А зараз в обласному центрі плюс 19, вітер південно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 61%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Осінь – це особлива атмосфера затишку та сповільненого ритму життя. Цієї п'ятниці в Галерії Вітань поговоримо про те, як осінь впливає на ваш настрій. Зустрінемось 9 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерія Вітань на радіо «Аверс».
2: Реклама на радіо «Аверс».

Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД,

номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Реклама «Радіо Аверс». Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Мар'янівській громаді провели останню дорогу героя Вадима Павліка. Чин похорону у Свято-Ілінському храмі села Борочичі. Нагадаємо, 36-річний герой Вадим Павлік, солдат, старший навідник, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області. Вчора у Ковальській лікарні терміново прооперували двох поранених після нападу на них молодика в магазині «Епіцентр». Той використав для злочину сокиру, яку зняв із вітрини магазину. Третього важкопораненого транспортували до Луцька в обласну лікарню. Нагадаємо, поліцейські затримали нападника. Це місцевий мешканець 2003 року народження. Усі обставини інциденту встановлюють. У Маневицькій громаді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля. На місце події виїздили надзвичайники. Як розповіли у поліції області, водій вантажівки не впорався з кермуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет. У середині деформованої кабіни керманич опинився заблокованим. Фахівці ДСНС, які прибули за викликом, найперше від'єднали акумуляторну батарею вантажівки, аби запобігти можливому спалахуванню та пожежі. Після цього за допомогою спеціального гідравлічного інструмента вони деблокували транспорт.

0: Його одразу передали медикам екстреної медичної допомоги. Під час огляду лікарі діагностували у 23-річного чоловіка забій. Наразі його життю нічого не загрожує. Надвечір у селі Липини Луцького району зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Унаслідок зіткнення автівка влетіла у відбійник. На місці події працювали медики, які оглянули учасників аварії. На щастя, ніхто не постраждав. Ще одна ДТП сталася у селі Гірники Ковальського району. Там зіткнулися автомобіль і електроскутер. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. На місці аварії працювали правоохоронці і медики. Лікарі діагностували у потерпілого політравму. 31-річного чоловіка із місця події доправили до лікарні. На Рівненщині суд виніс вирок місцевому жителю, який під час проведення мобілізаційних та контрдиверсійних заходів погрожував револьвером під патрон Флобера працівнику патрульної поліції. Подія сталася влітку у селі Грабів на блокпосту. Правоохоронці здійснювали обмеження дорожнього руху, перевірку транспортних засобів та громадян у межах мобілізаційних і контрдиверсійних заходів. Обвинувачений висловив невдоволення законами діями інспектора патрульної поліції і вирішив протидіяти їм. Це вилилося у погрози застосувати насильство, зокрема за допомогою револьвера. На суді чоловік повністю визнав свою провину, щиро розкаявся у вчиненому і просив вибачення у поліцейського. Той їх прийняв. Відтак суд дійшов висновку, що виправлення засудженого можливе без ізоляції від суспільства. Офіційним рішенням суду обвинуваченого визнано винним і призначено йому покарання у вигляді 1 року пробаційного нагляду. У Луцьк-Теплі обіцяють закінчити усі роботи і заміни тепломереж до початку опалювального сезону. Повідомляється, що цього року за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку здійснюється великий обсяг робіт на 3 ділянках. Загальна довжина трубопроводів, які замінюють, 12 кілометрів. Роботи ще повністю не завершені, але до початку опалювального сезону підприємство обіцяє впоратися із ними. Щодо котелень міста, то вони повністю готові до опалювального сезону. Тим часом на Рівненщині у Вараській громаді сьогодні стартував опалювальний сезон. Відповідне рішення напередодні ухвалив виконавчий комітет Вараської міської ради. У першу чергу теплопостачання мають подати до дитячих, навчальних і лікувальних закладів, ну а надалі опалення підключатимуть відповідно до затвердженого порядку. Водночас у Рівненській обласній військовій адміністрації звітують про повну готовність житлово-комунального господарства до роботи у цей осінньо-зимовий період. У Луцьку неподалік доріжки до зоопарку у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки висадили 35 молодих дубів. Новий гай назвали гаєм незалежності і приурочили його створення до 35-річчя незалежності України. Як повідомили в КП, парки і сквери дерева планували висадити ще до Дня Незалежності, однак через посушливу погоду роботи перенесли на осінь. Господарський суд Волинської області повністю задовольнив позовні вимоги обласної прокуратури і повернув у державну власність земельні ділянки Національного природного парку Цуманська пуща. Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду загальною площею понад 70 гектарів, які перебували в користуванні нацпарку, були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення і передані Цуманській селищній раді у комунальну власність. У суді прокурори домоглися повернення земель природно-заповідного фонду вартістю у 8,4 мільйона гривень державі. У селі Козин Дубенського району піротехніки ДСНС вилучили і знищили цілий арсенал застарілих боєприпасів часів Другої світової війни. Небезпечні предмети напередодні виявили місцеві жителі під час земляних робіт у полі. Фахівці ДСНС, які прибули на місце події, ідентифікували знахідку як 21 артилерійський снаряд калібром у 100 мм. Піротехніки вилучили усі вибухонебезпечні предмети, транспортували їх на спеціально підготовлений майданчик і знешкодили із дотриманням усіх вимог безпеки. На Волині побільшало хворих на грип та ГРВІ, тож у Центрі контролю і профілактики хвороб Волині визначили, що епідемічний сезон розпочався. Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей. Минулого тижня занедужало 3754 людини. 63% усіх хворих – то діти. Про спалах захворюваності поки говорити рано, переконують у Центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, із якого починається епідемія. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної до Випи області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну без опадів погоду. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5.

0: 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі 5-10, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 22-24 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Прилуках упродовж дня зростала кількість жертв російської атаки на місто. Цієї ночі ближче до 16-ї години стало відомо про 16 загиблих, серед них четверо діти. Одесини заявили про 55 поранених людей, семеро із них діти, врятованих 15, з них одна дитина. Роботи з пошуку людей під завалами поруйнованої багатоповерхівки продовжуються. У місті пошкоджено 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Підрозділи Сил оборони України уразили аеродром Сеща у Брянській області РФ. У Генштабі ЗСУ звітують про нічну операцію з ураження низки військових об'єктів росіян на тимчасово захоплених територіях України та території РФ. Окрім аеродрому на Брянщині, у районі Гриньового уражена станція радіоелектронної боротьби, в районі Еліонки цієї ж області радіолокаційна станція. У районі тимчасово окупованого Донецька уражене місце зберігання, підготовки і пуску ударних БПЛА російських загарбників. Водночас українські воїни завдали ударів по пунктах управління БПЛА ворога в районах Білоцерківки та Кам'янки Запорізької області, а також КСП у районі Гірника Донецької області. У районах Українська та Кураківки Донецької області уражені командно-спостережні пункти росіян. На тимчасово захопленій території Луганської області в районі Криничного цілями наших воїнів став склад матеріально-технічних засобів підрозділу російських загарбників, а в районі Кондрючого склад пально-мастильних матеріалів. Також у Генштабі повідомили, у результаті ураження 2 жовтня ЛВД «Самара» у просвіті

0: Марської області РФ підтверджене пошкодження 14 нафтових резервуарів ділянки трубопроводів і станції автоматизованого наливу нафтопродуктів. Окрім того, в результаті ураження 4 жовтня газопереробного заводу «Астраханський» в Астрахані підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу, а також блок вторинної перегонки. До Києва вперше за 8 років прибув військовий комітет НАТО. Представники 32 країн обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку. Як заявив голова військового комітету НАТО адмірал Каво Драгоне, візит до Києва став виконанням обіцянки, яку він дав головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому. Приїзд військового комітету також став продовженням червневого візиту Північно-Атлантичної ради до України. Під час візиту представники 32 країн НАТО зустрілися з Михайлом Драпатом та українськими військовими. Однією з головних тем стала ситуація на полі бою. Делегація мала намір отримати безпосередньо від українського командування найсвіжішу оцінку перебігу війни. Також представники Альянсу обговорили, якої додаткової допомоги потребує Україна та що НАТО іще може зробити для її підтримки. У Києві також відбулося перше в історії відносин України та НАТО засідання Ради Україна-НАТО на рівні військового комітету саме на території України. Наразі делегація військового комітету НАТО вже залишила Україну і повернулася до Брюсселя. У Мар'янівській громаді провели в останню дорогу Вадима Павліка, чин похорону у Свято-Лінському храмі села Боручичі. Нагадаю, 36-річний герой Вадим Павлік, солдат, старший навідник, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області. Нововолинську група чоловіків у цивільному та військовому одязі застосувала сльозогінний газ до продавця одного із магазинів і силою вивела його із приміщення. У Волинському обласному ДЦК підтвердили факт події, що мала місце 5 жовтня. За словами представників терцентру, на місці працювала група оповіщення. Вони стверджують, що газ застосували під час розмови, оскільки чоловік нібито намагався дістати предмет, схожий на столовий прибор. А на вулиці затриманого очікували працівники поліції. В ТЦК додали, що продавець пройшов військово-лікарську комісію, його визнали придатним до військової служби і призвали до лав ЗСУ. Також у терцентрі зазначили, що жодних претензій чи скарг від чоловіка щодо дій групи оповіщення не надходило. У селі Рачин Дубенського району на Рівненщині невідомі особи намагалися залучити 15-річного місцевого жителя до співпраці з окупантами за грошову винагороду. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненщини. У месенджері Telegram підлітку надійшла пропозиція збирати і передавати інформацію про українську авіацію за гроші. Хлопець виявив свідомість і одразу зателефонував на спецлінію 102, повідомивши правоохоронців про спробу вербування. Слідчі за цим фактом уже розпочали досудове розслідування. У поліції зазначають, що із початку року у Рівненській області задокументовано понад 15 подібних випадків, коли окупанти намагалися залучити громадян до протиправної діяльності. На 28 пунктах пропуску через державний кордон України на під'їзних дорогах до них облаштують 135 первинних мобільних укриттів. Як повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури, захисні споруди встановлять у 5 прикордонних регіонах України. Наразі відповідні закупівлі вже проводять регіональні служби відновлення у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. На Волині судитимуть жінку, яка, за даними слідства, продавала побутову хімію під виглядом продукції відомих світових брендів. У БЕБ стверджують, збитки від незаконного використання торгівельних марок перевищили 130 тисяч гривень. За даними слідства, жінка купувала побутову хімію, замінювала на ній етикетки на маркування відомих брендів і продавала товар через інтернет-магазин, маркетплейс та соціальні мережі. Обвинувальний акт уже скерували до суду. На Волині побільшало хворих на грип та ГРВІ, тож у Центрі контролю і профілактики хвороб визначили, що епідемічний сезон розпочався. Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей. Минулого тижня занедужало 3754 людини, 63% їх – це діти. Про спалах захворюваності поки говорити рано, переконують у Центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, із якого починається епідемія. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура

0: Температура повітря по області вночі 5-10, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну, удень 22-24 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Осінь – це особлива атмосфера затишку та сповільненого ритму життя. Цієї п'ятниці в Галереї Вітань поговоримо про те, як осінь впливає на ваш настрій. Зустрінемось 9 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея Вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого

0: повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Радіо Арс. Замовляйте.

0: Ідеш.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Мар'янівській громаді провели в останню дорогу героя Вадима Павліка. Чин похорону у Свято-Ілінському храмі села Борочичі. Нагадаємо, 36-річний герой Вадим Павлік, солдат, старший навідник, вважався безвісти зниклим із 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Веселе Курської області. Вчора у Ковальській лікарні терміново прооперували двох поранених після нападу на них молодика в магазині «Епіцентр». Той використав для злочину сокиру, яку зняв із вітрини магазину. Третього важкопораненого транспортували до Луцька в обласну лікарню. Нагадаємо, поліцейські затримали нападника. Це місцевий мешканець 2003 року народження. Усі обставини інциденту встановлюють. У Маневицькій громаді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля. На місце події виїздили надзвичайники. Як розповіли у поліції області, водій вантажівки не впорався з кермуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет. У середині деформованої кабіни керманич опинився заблокованим. Фахівці ДСНС, які прибули за викликом, найперше від'єднали акумуляторну батарею вантажівки, аби запобігти можливому спалахуванню та пожежі. Після цього за допомогою спеціального гідравлічного інструмента вони деблокували травмованого керманича із кабіни. Потерпілу одразу передали медикам екстреної медичної допомоги. Під час огляду лікарі діагностували у 23-річного чоловіка забій. Наразі його життю нічого не загрожує. Надвечір у селі Липини Луцького району зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Унаслідок зіткнення автівка влетіла у відбійник. На місці події працювали медики, які оглянули учасників аварії. На щастя, ніхто не постраждав. Ще одне ДТП сталося у селі Гірники Ковальського району. Там зіткнулися автомобіль і електроскутер. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. На місці аварії працювали правоохоронці і медики. Лікарі діагностували у потерпілого політравму. 31-річного чоловіка із місця події доправили до лікарні. На Рівненщині суд виніс вирок місцевому жителю, який під час проведення мобілізаційних та контрдиверсійних заходів погрожував револьвером під патрон Флобера працівнику патрульної поліції. Подія сталася влітку у селі Грабів на блокпосту. Правоохоронці здійснювали обмеження дорожнього руху, перевірку транспортних засобів та громадян у межах мобілізаційних і контрдиверсійних заходів. Обвинувачений висловив невдоволення законом.

0: Діями інспектора патрульної поліції вирішив протидіяти їм. Це вилилося у погрози застосувати насильство, зокрема за допомогою револьвера. На суді чоловік повністю визнав свою провину, щиро розкаявся у вчиненому і просив вибачення у поліцейського. Той їх прийняв. Відтак суд дійшов висновку, що виправлення засудженого можливе без ізоляції від суспільства. Офіційним рішенням суду обвинуваченого визнано винним і призначено йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. Луцьк теплі обіцяють закінчити усі роботи із заміни тепломереж до початку опалювального сезону. Повідомляється, що цього року за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку здійснюється великий обсяг робіт на трьох ділянках. Загальна довжина трубопроводів, які замінюють, 12 кілометрів. Роботи ще повністю не завершені, але до початку опалювального сезону підприємство обіцяє впоратися із ними. Щодо котелень міста, то вони повністю готові до опалювального сезону. Тим часом на Рівненщині у Вараській громаді сьогодні стартував опалювальний сезон. Відповідне рішення напередодні ухвалив виконавчий комітет Вараської міської ради. У першу чергу теплопостачання мають подати до дитячих, навчальних і лікувальних закладів, ну а надалі опалення підключатимуть відповідно до затвердженого порядку. Водночас у Рівненській обласній військовій адміністрації звітують про повну готовність житлово-комунального господарства до роботи у цей осінньо-зимовий період. У Луцьку неподалік доріжки до зоопарку у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки висадили 35 молодих дубів. Новий гай назвали гаєм незалежності і приурочили його створення до 35-річчя незалежності України. Як повідомили в КП, парки і сквери дерева планували висадити ще до Дня Незалежності, однак через посушливу погоду роботи перенесли на осінь. Господарський суд Волинської області повністю задовольнив позовні вимоги обласної прокуратури і повернув у державну власність земельні ділянки Національного природного парку Цуманська пуща. Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду загальною площею понад 70 гектарів, які перебували в користуванні нацпарку, були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення і передані Цуманській селищній раді у комунальну власність. У суді прокурори домоглися повернення земель природно-заповідного фонду вартістю у 8,4 мільйона гривень державі. У селі Козин Дубенського району піротехніки ДСНС вилучили і знищили цілий арсенал застарілих боєприпасів часів Другої світової війни. Небезпечні предмети напередодні виявили місцеві жителі під час земляних робіт у полі. Фахівці ДСНС, які прибули на місце події, ідентифікували знахідку як 21 артилерійський снаряд калібром у 100 мм. Піротехніки вилучили усі вибухонебезпечні предмети, транспортували їх на спеціально підготовлений майданчик і знешкодили із дотриманням усіх вимог безпеки. На Волині побільшало хворих на грип та ГРВІ, тож у Центрі контролю профілактики хвороб Волині визначили, що епідемічний сезон розпочався. Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей. Минулого тижня занедужало 3754 людини. 63% усіх хворих – то діти. Про спалах захворюваності поки говорити рано, переконують у Центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, із якого починається епідемія. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну без опадів погоду, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 22-24 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: Микаель та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Гадаю, чаще ти туди, де не знайти. Я підіймаюсь вище, аніж побачиш ти. Увесь світ був для нас, як швидко плине час. Не йде час, водночас не боюся висоти.

0: Ще ж так зі три давай. Пульс. Пульс.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не люби.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо Аверс.
1: Тебе нема

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: слухай Радіо Аверс.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай уже. Просто щоб не зі...

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.